0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsidir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illik, beynəlxalq radionun 85 illik, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür. Azərbaycan Radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəmin ifadə ilə elə ifradə çıxmışsınız, danışır Azərbaycan Radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan Radiosu mövcud olacaq.
2: Politolog

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu

0: yubiley dövrü hamı üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
1: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu, media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibətilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
2: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.
0: Azərbaycan Radiosu, Əsrin Səsi. Azərbaycan Radiosu 100.

sesle başlayan milli yol. Azerbaycan Radyosu 100.

0: Azərbaycan bu gün qlobal həmrəyliyə töhfə verən etibarlı tərəfdaş. Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində dövlətlərin inkişafı təkcə milli potensialla deyil, həm də qarşılıqlı əməkdaşlıq və etibarlı tərəfdaşlıq əlaqələri ilə müəyyən olunur. Bu baxımdan BMT tərəfindən təsis edilən Cənub əməkdaşlığı üzrə beynəlxalq gün inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında həmrəyliyin, təcrübə mübadiləsinin və ortaq inkişaf məqsədlərinin təşviqi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan bu gün beynəlxalq əməkdaşlığa mühüm töhfələr verən, etibarlı tərəfdaş kimi tanınan dövlətdir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən uğurlu xarici siyasət ölkəmizin nüfuzunu əhəmiyyətli dərəcədə artırıb, Azərbaycanın müxtəlif beynəlxalq platformalarda söz sahibi olan dövlətə çevirib. Qoşulmama hərəkatına uğurlu sədirliyi dövründə irəli sürülən təşəbbüslər, humanitar layihələr və çox tərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində atılan adımlar ölkəmizin qlobal həmrəyliyə verdiyi töhfələrin bariz nümunəsidir. Azərbaycan bu gün enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat dəhlizləri, yaşıl enerji, rəqəmsal inkişaf və humanitar əməkdaşlıq sahəsində əldə etdiyi təcrübəni dost və tərəfdaş ölkələrlə bölüşür. Xüsusilə orta dəhlizin inkişafı, bərpa olunan enerji layihələri və beynəlxalq iqtisadi təşəbbüslər ölkəmizin regional əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsində oynadığı mühüm rolu bir daha təsdiqləyir. Ölkəmizin həyata keçirdiyi balanslı və praqmatik siyasət Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə etibarlı tərəfdaş kimi mövqeyini daha da gücləndirir. Qarşılıqlı hörmətə, bərabər hüquqlu əməkdaşlığa və ortaq maraqlara əsaslanan bu siyasət həm regionda sabitliyin möhkəmlənməsinə, həm də qlobal inkişaf məqsədlərinə töhfə verir. Bugün Azərbaycan beynəlxalq əməkdaşlığın fəal iştirakçısı olmaqla yanaşı, təşəbbüsləri ilə də seçilən dövlətdir. Ölkəmizin yürütdüyü siyasət göstərir ki, qarşılıqlı etimad, həmrəylik və əməkdaşlıq müasir dünyanın çağırışlarına cavab verməyin ən etibarlı yoludur. Bu prinsipə sadiq qalan Azərbaycan bundan sonra da beynəlxalq tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsinə və ümumi rifah naminə birgə səylərin gücləndirilməsinə öz töhfəsini verməyə davam edəcək.
1: Səsin yaddaşı Azərbaycan Radiosu 100.

təqvimdə bugün 12 sentyabr tarixi roman ənənəsinin banisi Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin doğum günüdür. 12 sentyabr 1887-ci ildə Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, tarixi və tarixi fəlsəfi roman janrlarının banisi Yusif Vəzir Çəmənzəminli dünyaya gəlib. O, zəngin bədii irsi, dərin fəlsəfi düşüncələri və milli ruhu ilə Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında mühüm rol oynayan sənətkarlardandır. Qarabağın qədim mədəniyyət beşiyi olan Şuşada doğulan Yusif Vəzir Çəmənzəminli ilk təhsilini burada alıb. Daha sonra müxtəlif ölkələrdə ali təhsilini davam etdirərək geniş dünya görüşü formalaşdırıb. Yazıçı yalnız bədii yaradıcılığı deyil, həm də diplomat, publisist və ictimai xadim kimi xalqına xidmət göstərib. Onun yaradıcılığında Azərbaycanın tarixi, milli kimliyi, azadlıq ideyaları və insan taleyi əsas mövzulardan olub. Müəllif tarixi hadisələri bədii təxəyyüllə, ustalıqla birləşdirərək Azərbaycanın əsrində yeni istiqamətin əsasını qoyub. Xüsusilə tarixi fəlsəfi yanaşması, hadisələrə dərin psixoloji baxışı və zəngin dili onu dövrünün seçilən qələm sahiblərindən birinə çevirib. Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin qələmə aldığı əsərlər Azərbaycan xalqının keçmişini, milli yaddaşını və mənəvi dəyərlərini yaşadan qiymətli ədəbi nümunələrdir. Onun yaradıcılığı təkcə bədii estetik baxımından deyil, həm də tarixi hadisələrin öyrənilməsi və milli şuurun formalaşması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu gündə yazıçının əsərləri məktəb və ali təhsil proqramlarında öyrənilir. Müxtəlif dillərə tərcümə edilərək dünya oxucularına təqdim olunur. Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin əsərləri aktualdır. Ədibin irsi gənc nəslin milli mənəvi dəyərlər ruhunda formalaşmasına, tariximizin və ədəbiyyatımızın daha yaxından öyrənilməsinə töhfə verir. Yazıçının doğum günü hər il ölkəmizdə ehtiramla xatırlanır. Onun zəngin yaradıcılığı elmi konfranslarda, ədəbi tədbirlərdə və müxtəlif mədəni layihələrdə geniş şəkildə təbliğ olunur. Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin Azərbaycan ədəbiyyatına bəxş etdiyi qiymətli irs gələcək nəsillər üçün də əhəmiyyətini qoruyacaq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biri. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionu yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

Borçalıda aşıq yaradıcılığı, saz söz qədər bayatı janrı da inkişaf edib. Borçalı bayatıları xüsusilə də yaşlı nəslin gündəli həyatında xüsusi yer tutur. Onlar sevincini də, kədərini də, giləyini də, umu küsüsünü də çox vaxt bayatı ilə ifadə ediblər. Bu mahalda saatlarla bayatı söyləyən abişəylər, müdrik axsaqqallar az olmuyor. İlk baxışdan elə təsəvvür yaranır ki, sanki bu diyarın hər qarışına bayatı səplib. Borçalıda ağzı dualı nənələr, öyüd nəsiyyət verən babaların dilində olan giləyli, həsrət dolu, sevgi nəfəsli bayatlar bugünümüzə qədər gəlib çıxıb.

gözəl çıxanda səmənə düzə. Fikir ver yanağa, nəzər sal üzə. Ey gözəllik baxarmı əyriyə düzə, demə ki əyridir, qaş da gözəldir.

sizin kalbini dolduran zaman yanaqdan süzülən yaş da gözəldir. Həyat imtahandır bilin ha dostlar. Bəlaya heç kəsin başı dəyməsin. Ağlasa sizləri vüsal ağlasın. Gözlərinizə kədər yaşı dəyməsin.

bir günəş doğa. Əlində atəşi qarı dindirə. Güllərin gözündən bir öpüş ala incə çiçəklər arı dindirə. Zəlim xan həsrətim ömrü az ola. Saz şahlıq eylə.

Qəlbiyə aşıq saz ola, yerlə göy beləşə xoş avaz ola, bəlkə küstürdüyüm yarı dindirər. Ana qoyma yaşım qalib, səhər tezdən oyat məni. Ey, duyğuların qanadında qoy afarsın göy atı.

0: Gönüllere Köprü Salan Beynəlxalq Radio.
1: Beynəlxalq Radio 85. Radiomuzun uzun ömürlü olması, onun bugün de insanlar tarafından sevilmesi, maşınlarda bir yol gedəndə biz mütləq radionu dinləyirik, radionu eşitirik. Bilirəm ki, bu möcüzəli qutuya, bu möcüzəli aləmə, bu möcüzəli dünyaya bir dəfə ayaq basan oradan çox çətinliklə ayrılır və ömrü boyu da o hissi, o duyğunu yaşayır ki, nə yaxşı mən radioda çalışmışam, nə yaxşı mən televiziyada bir iz qoyub getmişəm öz qələm yoldaşlarımın, doğma kollektivimin, radionun əməkdaşlarının ürəkdən təbrik edirəm və siz də çox böyük iş görürsünüz. Beynəlxalq radio Azərbaycan həqiqətlərini bütün dünyaya yayır və bu işdə də sizə uğurlar arzulayıram. Bizim çətin dönəmlərdən keçdiyimiz vaxtlarda radio bir rupor kimi həmişə irəlidə olub və həmişə irəlidə olasınız. Uğurlarınız bol olsun. Radiomuzun səsi efirdən, televiziyamızın ekran işıqları isə evlərimizdən əski olmasın.
2: Milli Televiziya və Radio Şurasının üzvü, əməkdar mədəniyyət işçisi Telli Pənah qızı.
3: Ayaq bastığın yerlər vətən, vətən.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Söz sənət xəzinəmizdən incilər.

0: minilliklerin yattaşı. Esirlerden gelen sesler. Azerbaycan'ın sesi.
1: Klasik musiki tarihimiz. Üzeyir Hacıbəyli mədəniyyət tariximizdə dahi bəstəkar, peşəkar musiqi sənətimizin və milli operamızın banisi, musiqi şünas, alim, publisist, dramaturg, pedagog və ictimai xadim kimi xüsusi yer tutur. O, 1885-ci il sentyabrın 18-də Ağcabədidə anadan olub. Balaca Üzeyir xalq mahnılarını, muğamları böyük həvəslə oxuyub tarda ifa edirdi. Şuşanın zəngin musiqi və ifaçılıq mühiti onun istedadının formalaşmasına güclü təsir göstərib. Məhz bu mühit gələcək dahi bəstəkarın milli musiqiyə sonsuz sevgisinin əsasını qoydu. Üzeyir Hacıbəylinin Aşıq Sayağı əsəri Azərbaycan musiqi tarixində xüsusi yer tutur. Bu əsər milli musiqimizdə ilk kamera instrumental nümunələrindən biri hesab olunur və bəstəkarın həyata baxışı, harmoniyanın nikbinliyi və daxili azadlığı musiqi dili ilə ifadə edir. Aşıq sayağını dinləyərkən sanki həm qədim Azərbaycan aşıq sənətinin nəfəsini, həm də klassik Avropa musiqisinin zərifliyini hiss edirik. Əsərdə xüsusilə Wolfgang Amadei Mozart'ın yaradıcılığına xas olan sadəlik, təbiilik və incə musiqi üslubu duyulur. Lakin Üzeyir bəy bu təsiri milli ruhla elə ustalıqla birləşdirib ki, ortaya tamamilə özünə məxsus bir musiqi dünyası çıxıb. Əsərin əsas xüsusiyyətlərindən biri aşıq musiqisi ilə muğam elementlərinin xüsusilə zərb muğam üslubunun üzvü şəkildə birləşməsidir. Burada şərq və qərb musiqi ənənələri qarşı-qarşıya deyil, əksinə bir-birini tamamlayır. Musiqi quruluşunda rondo, variasiya və sanata formasına yaxın inkişaf prinsipləri diqqəti cəlb edir. Bu isə göstərir ki, Üzeyir Hacıbəyli milli musiqini yalnız qorumaqla kifayətlənməyib. Onu dünya klassik musiqisinin səviyyəsinə yüksəltməyə çalışıb. Aşıq sayağı təkcə ayrıca bir piyes deyil. Bu əsər sonralar bəstəkarın məşhur Koroğlu operasının bəzi səhnələrinin yaranmasına da ilham verib. Bugün də Aşıq Sayağı Azərbaycan musiqisinin şərq ruhu ilə Avropa klassikasının harmonik vəhdətinin ən gözəl nümunələrindən biri hesab olunur.

0: Nağme okuyan Sihirli İlmeler.
1: Karabağ xalçası haqqında. Qarabağ incəsənəti Azərbaycanın mədəniyyət yaddaşına ilmə-ilmə toxunan salnamədir. Bu torpağın musiqisi, poeziyası, memarlığı onun çörəyini yeyib, havasını udan hər bir insanda yaşadığı kimi, xalça sənəti də rəngdə və naxışda ana və bacıların incə əllərində tarixə yazılıb. Qarabağ xalçası zamanın üzərindən keçib gələn düşüncə tərzidir. Estetik yaddaş da danışan tarixdir. Bu sənətdə hər ilmə bir his, hər ornament bir xatirə, hər rəng müxtəlif duyğular daşıyır. İndi baxışlarımızı ilmələrin izinə salaq.

Toxucu darağının ritmik səsi ilə doğulan Qarabağ adlı xalçalar Azərbaycanın demək olar ki, bütün xalça toxunan məntəqələrində ərsəyə gəlib və bu gün də yaşamaqdadır. İstehsal olunduğu yerə görə müxtəlif adlarla tanınsa da, sənətkarın qəlbində bu xalçaların adı dəyişməzdir. Qarabağ. Çünki bu ad yalnız coğrafiyanı yox, onun üslubunu, ruhunu ifadə edir. 19-cu əsrdə Şuşada İstanbul bazarları üçün toxunan möhtəşəm kompozisiyalı xalçalar Xan və ya Xan Qarabağ adı ilə şöhrət qazanıb. Bu xalçaların ilk növündə orta sahə bir neçə medalyondan ibarət kompozisiya ilə qurulur. Həmin medalyonlar İran və Hindistan bədii parçalarını, xüsusən basma naxışlı pərdələrin zəngin ornamentikasını xatırladır. Bitki motivləri ilə bəzədilən bu formalar bizi 15-17-ci əsr Təbriz rəssamlarının yaratdığı Quran və ədəbi bədii əlyazmaların üz qabıqlarına aparır. Medalyonların yuxarı və aşağı hissələrində yerləşən başlıqlar isə sanki səssiz bir ahəng yaradır. Boşluqlara dolduraraq kompozisiyanı bütövlüyə qovuşdurur. Digər bir növdə isə toxucuların Çini çeşni adlandırdığı Qarabağ xalçaları diqqəti cəlb edir. Bu xalçaların kompozisiyasını bir cərgədə düzülmüş 8 guşəli medalyonlar təşkil edir. Burada riyazi dəqiqliklə bədii zövqlər birləşir. Simmetriya ilə fantaziya arasında incə bir tarazlıq yaranır. Və sonda Qarabağ xalçası Azərbaycan torpağının zəngin naxışıdır. O nə danışır, nə də susur. O toxunur və yadda qalır. İdmələr arasında gizlənən xalçaçılıq sənəti min illərin hekayələrini bu günə daşıyır. Qarabağ xalçasına baxan insan təkcə naxış görmür. O, torpağın nəfəsini, zamanın izini və sənətkarın ürək döyüntüsünü hiss edir. Bu xalçalar sərilən yerdə tarix yenidən açılır.

Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr. Azərbaycan Radiosu Əsrin Səsi. Azərbaycan Radiosu 100.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınızda möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyada Kamalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev Qaradağ rayonunda kağız və gigiyenik məhsulların istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Ötən həftə dövlət başçısı bir sıra fərman və sərəncamları imzalayıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev paytaxtın Qaradağ rayonunda Fabriora Group məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin kağız və gigiyenik məhsulların istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Caparov və Fabriora Group məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin təsisçisi İbrahim Uyğur dövlətimizin başçısına müəssisənin fəaliyyəti barədə məlumat veriblər. Yola saldığımız həftə Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Telefon danışığı zamanı dövlət başçıları iqtisadi, ticari və humanitar əməkdaşlığın bir sıra aktual məsələlərini müzakirə ediblər. İki tərəfli əlaqələrin müxtəlif səviyyələrdə intensivləşdirilməsi barədə razılıq əldə oldu. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi İsmail Ulduşeyx Əhmədə onun İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi vəzifəsinə seçilməsi münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda dövlətimizin başçısı Ulduşeyx Əhmədə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, İslam dünyasının rifahı naminə şərəfli işində uğurlar arzulayıb. Ötən həftə Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Yahudi icmasına təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda ölkə başçısı Yahudi xalqını onların əlamətdar bayramlarından olan Rosh Hashana münasibəti ilə ürəkdən təbrik edib. Dövlət başçısı İlham Əliyev Tacikistan Respublikasının prezidenti Emomali Rəhmona Tacikistan Respublikasının

Dövlət müstəqilliyinin 35 illiyi və Şimali Makedoniya Respublikasının prezidenti xanım Gordana Silyanska Davkovaya Şimali Makedoniya Respublikasının müstəqilliyinin 35 illiyi münasibəti ilə təbrik məktubları göndərib. Məktublarda dost xalqlara öz adından və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərini və xoş arzularını çatdıran prezident İlham Əliyev onlara daim əminamallıq, rifah və firavanlıq arzulayıb. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan hökuməti ilə BMT-nin məskunlaşma proqramı arasında Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonunda ağıllı, davamlı və inklüziv yaşayış məntəqələrinə doğru dayanıqlı şəhər inkişafı üçün inteqre olunmuş ərazi planlaşdırması layihəsinin icrası üçün töhfə sazişini təsdiq edib. Bununla bağlı dövlət başçısı yeni fərman imzalayıb. İlham Əliyevin sərəncamı ilə Türkiyənin tanınmış alimi, Nobel mükafatı laureatı Əziz Səncər, Azərbaycanın beynəlxalq elmi və humanitar əməkdaşlığının inkişafına verdiyi xüsusi töhfələrə görə şöhrət ordeni ilə təltif edilib. Əziz Səncər ordeni ilə Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq elmi və humanitar əməkdaşlığının möhkəmləndirilməsində xüsusi xidmətlərinə görə təltif edilib. Dövlət başçısının digər bir sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Media və Yayım Şurasının yeni sədri və üzvləri təyin edilib. Sərəncama əsasən Əhməd Məhəmmədoğlu İsmayılov Media və Yayım Şurasının sədri təyin olunub, şuranın digər üzvləri də müəyyənləşdirilib. Başnazir Əli Əsədov ötən həftə Dünya Bankının Cənubi Qafqaz üzrə regional direktoru Roland Price-in rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla Dünya Bankı arasında uzunmüddətli və səmərəli əməkdaşlığın mövcud olduğu qeyd edilib. Ötən dövr ərzində birgə həyata keçirilmiş layihələrin ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafının dəstəklənməsinə töhfə verdiyi diqqətə çatdırılıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin müşayiəti ilə ötən həftə Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələrinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 2 günlük səfəri baş tutub. Səfərdə 58 ölkə və 9 beynəlxalq təşkilatı təmsil edən 150 nəfərdən ibarət heyət iştirak edib. Bu, diplomatik korpus nümayəndələrinin işğaldan azad edilmiş ərazilərə 2020-ci ildən etibarən sayca 22-ci səfəridir. Başa çatmaqda olan həftə Bakıda Azərbaycanın ev sahibliyi və Xarici İşlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının 4-cü iqlim həftəsinin yüksək səviyyəli açılış mərasimi keçirilib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov tədbirdə çıxış edib. Çıxışı zamanı Nazir Ceyhun Bayramov iqlim dəyişmələrinin qlobal və regional təsirləri, iqlim maliyyələşdirilməsi, enerji dayanıqlılığı, Azərbaycanın bərpa olunan enerji sahəsində həyata keçirdiyi tədbirlər və ölkəmizin beynəlxalq iqlim gündəliyinə verdiyi töhfələrdən danışıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Magdalena Grono ilə görüşüb. Görüş zamanı Azərbaycan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığının gündəliyində duran əsas məsələlər, ikitərəfli tərəfdaşlığın inkişaf perspektivləri, habelə regionda mövcud vəziyyət və regional sülh və sabitliyin möhkəmləndirilməsi istiqamətində aparılan işlər müzakirə olunub. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov ölkədə səfərdə olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı müvəqqəti işlər vəkili David Allen-dən görüşüb. Görüş zamanı Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması, sülh prosesinin irəlilədilməsi, regional sabitlik və təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub. Tərəflər həmçinin TRIP beynəlxalq sülh və rifah üçün nəzərdə tutulan yeni nəqliyyat bağlantısı layihəsi ilə bağlı məsələlərə toxunublar. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova New Yorkda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının prezidenti Xəlilur Rəhmanla görüşüb. Görüşdə Azərbaycan-BMT münasibətlərinə nəzər salınıb, Azərbaycanın BMT-nin işinə verdiyi töhfələr, gördüyü işlər barədə danışılıb. Bu sahədə Azərbaycan parlamentinin və onun həyata keçirdiyi parlament diplomasiyasının çoxtərəfliliyin inkişafındakı rolu vurğulanıb. Görüşdə digər məsələlər barədə də fikir mübadiləsi aparılıb. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

bütün şairler seni tanıyır. Benim sana olan sevgimi bilir.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Allah verdi Məmmədli, Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi.
3: Dil hər bir xalqın milli kimliyidir, xarakteridir, mədəniyyətidir. Dil xalqın özünü ifadə vasitəsidir. Hər bir insanın da özünü ifadə vasitəsidir. Hər bir insan öz danışığı ilə, ifadə vasitələri ilə özünü tanıdır, öz xarakterini biruzə verir. Təsadüf edir ki, belə bir misal var. Hər bir insan dilinin altında gizlənib. Danış səni görüm, danış səni tanıyım ifadəsi də məhz buradan qaynaqlanır və buradan yaranmışdır. Azərbaycan dövlətçiliyinin yaranmasında və inkişafında da mühüm rol oynamışdır. Dil hər bir xalqın özünə qorma istəkini gücləndirir və onu səfərbər eləyir. Hazırda dilimizin təhlükə altında olduğunu demək olmaz. Lakin əgər biz onu yad kəlmələrdən qorumasaq, müəyyən mənada ciddi çətinliklərlə üzləşməli olacağıq. Müşahidələr göstərir ki, ümumi dil mədəniyyətinin zəifləməsinin səbəblərindən biri də sosial şəbəkələrdir. Bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri dilin qayda qanunlarına uyğun olmayan ifadələr işlədir, sözləri təhrif edirlər ki, bu da oxucu və izləyicilərdə müəyyən narazılıq və ikrah hissi yaradır. Nəticədə dil mədəniyyətinin səviyyəsi aşağı düşür. Jurnalist peşəsində diqqətsiz yanaşmanın oxucu və cəmiyyət üzərində əhəmiyyətli təsirləri vardır. İnsan televizora baxanda, radionu dinləyəndə və ya qəzet oxuyanda oradakı qüsurları görürsə, həmin qüsurlar şübhəsiz ki, onun düşüncəsinə təsir eləməyə bilməz. Bəzən isə qüsuru görməsə belə, şuuraltı olaraq onun təsir altında olur. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan dilinin saflığının qorunması və dil mədəniyyətinin inkişafı üçün Azərbaycanda davamlı işlər görülür və biz milli kimliyimizi, milli mədəniyyətimizi, milli adət-ənənələrimizi qorumaq üçün dilimizi inkişaf etdirməliyik. Bu yolda hər birimizə uğurlar arzulayıram.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan minlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla Azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq, doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
2: Millət vəkili, filologiya doktoru, professor Jalə Əliyeva.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyada Kamalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev Qaradağ rayonunda kağız və gigiyenik məhsulların istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Ötən həftə dövlət başçısı bir sıra fərman və sərəncamları imzalayıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev paytaxtın Qaradağ rayonunda Fabriora Group məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin kağız və gigiyenik məhsulların istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Caparov və Fabriora Group məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin təsisçisi İbrahim Uyğur dövlətimizin başçısına müəssisənin fəaliyyəti barədə məlumat veriblər. Yola saldığımız həftə Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Telefon danışığı zamanı dövlət başçıları iqtisadi, ticari və humanitar əməkdaşlığın bir sıra aktual məsələlərini müzakirə ediblər. İki tərəfli əlaqələrin müxtəlif səviyyələrdə intensivləşdirilməsi barədə razılıq əldə oldu. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi İsmail Ulduşeyx Əhmədə onun İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi vəzifəsinə seçilməsi münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda dövlətimizin başçısı Ulduşeyx Əhmədə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, İslam dünyasının rifahı naminə şərəfli işində uğurlar arzulayıb. Ötən həftə Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Yahudi icmasına təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda ölkə başçısı Yahudi xalqını onların əlamətdar bayramlarından olan Roş Haşana münasibəti ilə ürəkdən təbrik edib. Dövlət başçısı İlham Əliyev Tacikistan Respublikasının prezidenti Emomali Rəhmona Tacikistan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin 35 illiyi və Şimali Makedoniya Respublikasının prezidenti xanım Gordana Silyanska Davkovaya Şimali Makedoniya Respublikasının müstəqilliyinin 35 illiyi münasibəti ilə təbrik məktubları göndərib. Məktublarda dost xalqlara öz adından və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərini və xoş arzularını çatdıran prezident İlham Əliyev onlara daim əminamallıq, rifah və firavanlıq arzulayıb. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan hökuməti ilə BMT-nin məskunlaşma proqramı arasında Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonunda ağıllı, davamlı və inklüziv yaşayış məntəqələrinə doğru, dayanıqlı şəhər inkişafı üçün inteqrə olunmuş ərazi planlaşdırması layihəsinin icrası üçün töhfə sazişini təsdiq edib. Bununla bağlı dövlət başçısı yeni fərman imzalayıb. İlham Əliyevin sərəncamı ilə Türkiyənin tanınmış alimi, Nobel mükafatı laureatı Əziz Səncər, Azərbaycanın beynəlxalq elmi və humanitar əməkdaşlığının inkişafına verdiyi xüsusi töhfələrə görə şöhrət ordeni ilə təltif edilib. Əziz Səncər ordeninin Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq elmi və humanitar əməkdaşlığının möhkəmləndirilməsində xüsusi xidmətlərinə görə təltif edilib. Dövlət başçısının digər bir sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Media və Yayım Şurasının yeni sədri və üzvləri təyin edilib. Sərəncama əsasən Əhməd Məhəmmədoğlu İsmayılov Media və Yayım Şurasının sədri təyin olunub, şuranın digər üzvləri də müəyyənləşdirilib. Başnazir Əli Əsədov ötən həftə Dünya Bankının Cənubi Qafqaz üzrə regional direktoru Roland Price-in rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla Dünya Bankı arasında uzunmüddətli və səmərəli əməkdaşlığın mövcud olduğu qeyd edilib. Ötən dövr ərzində birgə həyata keçirilmiş layihələrin ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafının dəstəklənməsinə töhfə verdiyi diqqətə çatdırılıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin müşahiyyəti ilə ötən həftə Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələrinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 2 günlük səfəri baş tutub. Səfərdə 58 ölkə və 9 beynəlxalq təşkilatı təmsil edən 150 nəfərdən ibarət heyət iştirak edib. Bu, diplomatik korpus nümayəndələrinin işğaldan azad edilmiş ərazilərə 2020-ci ildən etibarən sayca 22-ci səfəridir. Başa çatmaqda olan həftə Bakıda Azərbaycanın ev sahibliyi və Xarici İşlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının 4-cü iqlim həftəsinin yüksək səviyyəli açılış mərasimi keçirilib.
Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov tədbirdə çıxış edib. Çıxışı zamanı Nazir Ceyhun Bayramov iqlim dəyişmələrinin qlobal və regional təsirləri, iqlim maliyyələşdirilməsi, enerji dayanıqlılığı, Azərbaycanın bərpa olunan enerji sahəsində həyata keçirdiyi tədbirlər və ölkəmizin beynəlxalq iqlim gündəliyinə verdiyi töhfələrdən danışıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Magdalena Grono ilə görüşüb. Görüş zamanı Azərbaycan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığının gündəliyində duran əsas məsələlər, ikitərəfli tərəfdaşlığın inkişaf perspektivləri, habelə regionda mövcud vəziyyət və regional sülh və sabitliyin möhkəmləndirilməsi istiqamətində aparılan işlər müzakirə olunub. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov ölkədə səfərdə olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı müvəqqəti işlər vəkili David Allen-dən görüşüb. Görüş zamanı Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması, sülh prosesinin irəlilədilməsi, regional sabitlik və təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub. Tərəflər həmçinin TRIP beynəlxalq sülh və rifah üçün nəzərdə tutulan yeni nəqliyyat bağlantısı layihəsi ilə bağlı məsələlərə toxunublar. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının prezidenti Xəlilur Rəhmanla görüşüb. Görüşdə Azərbaycan-BMT münasibətlərindən nəzər salınıb, Azərbaycanın BMT-nin işinə verdiyi töhfələr, gördüyü işlər barədə danışılıb. Bu sahədə Azərbaycan parlamentinin və onun həyata keçirdiyi parlament diplomasiyasının çox tərəfliliyin inkişafındakı rolu vurğulanıb. Görüşdə digər məsələlər barədə də fikir mübadiləsi aparılıb. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

0: Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldum. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.
1: Azərbaycanın söz Ənvər Əlibəyli, musiqi Rauf Hacıyev, ifa Anatollu Qəniyev. 1960

0: bayrağı, vətənim sən Azərbaycanı.
1: Azərbaycan radiosunun

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır. İncəsənətin bayramıdır. Radyoda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Dali mənə radyo gətirib çıxardı. Çalışdım, özümə dostlar qazandım. Ədəb-dramda çalışdım, gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verişlərim. Həm senari müəllif oldum, həm apartisi oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verişlərim, redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İşinə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənubi Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimizin doğma evimizə çevrildi. Bugün də radionun öz evi hesab eləyən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusən can sağlığı arzu edirəm. 85 illiyim, mən böyük bayram hesab eləyirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radionuza yeni-yeni uğrar arzu edirəm.
0: Ulduz Jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Ağsəs.

Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimi böyük tarixi. Böyük tarixi. Qədim tarixi. Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Mənim üçün Azerbaycan dili hər şeydən əzizdir. Milletin milliliyini saxlayan onun dilidir.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyada Kamaliyə Zeynalzadədir. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev Qaradağ rayonunda kağız və gigiyenik məhsulların istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Ötən həftə dövlət başçısı bir sıra fərman və sərəncamlar imzalayıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev paytaxtın Qaradağ rayonunda Fabriora Qrup Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin kağız və gigiyenik məhsulların istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Caparov və Fabriora Qrup Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin təsisçisi İbrahim Uyğur dövlətimizin başçısına müəssisənin fəaliyyəti barədə məlumat veriblər. Yola saldığımız həftə Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Telefon danışığı zamanı dövlət başçıları iqtisadi, ticari və humanitar əməkdaşlığın bir sıra aktual məsələlərini müzakirə ediblər. İki tərəfli əlaqələrin müxtəlif səviyyələrdə intensivləşdirilməsi barədə razılıq əldə oldu. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi İsmail Ulduşeyx Əhmədə onun İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi vəzifəsinin seçilməsi münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda dövlətimizin başçısı Ulduşeyx Əhmədə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, İslam dünyasının rifahı naminə şərəfli işində uğurlar arzulayıb.

Ötən həftə Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Yahudi icmasına təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda ölkə başçısı Yahudi xalqını onların əlamətdar bayramlarından olan Roş Haşanı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edib. Dövlət başçısı İlham Əliyev Tacikistan Respublikasının Prezidenti Emomali Rəhmona Tacikistan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin 35 illiyi və Şimali Makedoniya Respublikasının Prezidenti Xanım Gordana Silyanuska Davkovaya Şimali Makedoniya Respublikasının müstəqilliyinin 35 illiyi münasibəti ilə təbrik məktubları göndərib. Məktublarda dost xalqlara öz adından və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərini və xoş arzularını çatdıran Prezident İlham Əliyev onlara daim əminamallıq, rifah və firavanlıq arzulayıb. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan hökuməti ilə BMT-nin məskunlaşma proqramı arasında Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonunda ağıllı, davamlı və inklüziv yaşayış məntəqələrinə doğru dayanıqlı şəhər inkişafı üçün inteqrə olunmuş ərazi planlaşdırması layihəsinin icrası üçün töhfə sazişini təsdiq edib. Bununla bağlı dövlət başçısı yeni fərman imzalayıb. İlham Əliyevin sərəncamı ilə Türkiyənin tanınmış alimi, Nobel mükafatı laureatı Əziz Səncər, Azərbaycanın beynəlxalq elmi və humanitar əməkdaşlığının inkişafına verdiyi xüsusi töhfələrə görə şöhrət ordeni ilə təltif edilib. Əziz Səncər ordeninin Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq elmi və humanitar əməkdaşlığının möhkəmləndirilməsində xüsusi xidmətlərinə görə təltif edilib. Dövlət başçısının digər bir sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Media və Yayım Şurasının yeni sədri və üzvləri təyin edilib. Sərəncama əsasən Əhməd Məhəmmədoğlu İsmayılov Media və Yayım Şurasının sədri təyin olunub, şuranın digər üzvləri də müəyyənləşdirilib. Başnazir Əli Əsədov ötən həftə Dünya Bankının Cənubi Qafqaz üzrə regional direktoru Roland Price-ın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla Dünya Bankı arasında uzunmüddətli və səmərəli əməkdaşlığın mövcud olduğu qeyd edilib. Ötən dövr ərzində birgə həyata keçirilmiş layihələrin ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafının dəstəklənməsinə töhfə verdiyi diqqətə çatdırılıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin müşahiyyəti ilə ötən həftə Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələrinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 2 günlük səfəri baş tutub. Səfərdə 58 ölkə və 9 beynəlxalq təşkilatı təmsil edən 150 nəfərdən ibarət heyət iştirak edib. Bu, diplomatik korpus nümayəndələrinin işğaldan azad edilmiş ərazilərə 2020-ci ildən etibarən sayca 22-ci səfəridir. Başı çatmaqda olan həftə Bakıda Azərbaycanın ev sahibliyi və Xarici İşlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının 4-cü iqlim həftəsinin yüksək səviyyəli açılış mərasimi keçirilib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov tədbirdə çıxış edib. Çıxışı zamanı Nazir Ceyhun Bayramov iqlim dəyişmələrinin qlobal və regional təsirləri, iqlim maliyyələşdirilməsi, enerji dayanıqlılığı, Azərbaycanın bərpa olunan enerji sahəsində həyata keçirdiyi tədbirlər və ölkəmizin beynəlxalq iqlim gündəliyinə verdiyi töhfələrdən danışıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Magdalena Grono ilə görüşüb. Görüş zamanı Azərbaycan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığının gündəliyində duran əsas məsələlər, ikitərəfli tərəfdaşlığın inkişaf perspektivləri, habelə regionda mövcud vəziyyət və regional sülh və sabitliyin möhkəmləndirilməsi istiqamətində aparılan işlər müzakirə olunub. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov, ölkədə səfərdə olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı müvəqqəti işlər vəkili David Allen ilə görüşüb. Görüş zamanı Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması, sülh prosesinin irəlilədilməsi, regional sabitlik və təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub. Tərəflər həmçinin TRIP beynəlxalq sülh və rifah üçün nəzərdə tutulan yeni nəqliyyat bağlantısı layihəsi ilə bağlı məsələlərə toxunublar. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının prezidenti Xəlilur Rəhmanla görüşüb. Görüşdə Azərbaycan-BMT münasibətlərinə nəzər salınıb, Azərbaycanın BMT-nin işinə verdiyi töhfələr, gördüyü işlər barədə danışılıb. Bu sahədə Azərbaycan parlamentinin və onun həyata keçirdiyi parlament diplomasiyasının çoxtərəfliliyin inkişafındakı rolu vurğulanıb. Görüşdə digər məsələlər barədə də fikir mübadiləsi aparılıb. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

0: Karabağ'dan gelen nameler.
1: Bir name yazmışam can üze üze.
2: Badise bağ, apar sen o gülüze.
1: Soruşsa yar ki bu kimlendi bize?
2: Söyle gülen sizin divanedendi.
0: Karabağ nameler.
3: Fətəli Şahın 49-cu övladı olan Ezəd Dövlə Sultan Əhməd Mirzənin Tarixi Ezədi xatirələr kitabında İbrahim xanın qızı Ağabəyim ağa haqqında maraqlı məlumatlar var. Sultan Əhməd Mirzə xatirələrində Ağabəyim ağanın digər ölkələrin saray xanımları ilə yazışmalarından xəbər verir. Bu yazışmaların nəticəsi kimi İngiltərə İmperatriçası ona çox qiymətli hədiyə göndərmişdi. Hədiyə böyük zümrüt daşlar ibarətlidir. Zümrütün ətrafında bir sıra yüksək əyarlı almaz daşlar və iki zərif qızıl zəncir var idi. Rus tarixçiləri də yazırdılar ki, ilk İngiliz elçiliyi Tehrana gələndə həm İngiliz kralından, həm də İngiliz kraliçasından məktublar gətirmişdi. İngiliz kraliçasının məktubu və qiymətli hədiyələri o zaman Şahın baş hərəmi kimi Qarabağ xanı İbrahim Xəlli xanın qızı Ağabəyim ağaya təqdim edilmişdi. Və sonra Ağabəyim ağa İngiliz kraliçasına cavab məktubu göndərmişdi. O da məlumdur ki, Gülüstan müqaviləsinin bağlanmasında xüsusi canfəşanlıq göstərmiş İngiliz səfiri Qor Uzeley öz həyat yoldaşı ilə ilk dəfə Fətəli Şahın qəbulunda olanda Ağabəyim ağa da bu mərasimdə iştirak etmiş və İngiliz səfirini salamlamışdı. ...1816-cı ilin yayında General Yermolovun rəhbərliyi altında Qacar Sarayına Rusiya elçiliyi göndərilmişdi. General Yermolov bu səfəri zamanı Rusiya İmperatoru 1. Aleksandrın Fətəli Şaha və onun vəliəhdi Abbas Mirzəyə göndərdiyi məktubları gətirmişdi. Həmçinin İmperatorun xanımı Elizaveta Alekseyevnanın və İmperatorun anası Maria Fyodorovnanın Fətəli Şahın xanımına məktublarını da öz yerinə çatdırdı. Bu məktublar Ağabəyim ağaya ünvanlanmışdı. Eyni zamanda General Yermolov Rusiya İmperatorunun xanımından Ağabəyim ağaya çoxlu sayda qiymətli hədiyələr gətirmişdi. Səfərini başa vurub, geri yola düşməzdən əvvəl General Yermolova Fətəli Şahın baş hərəmi tərəfindən Rusiya İmperatriçası Elizaveta Alekseyevnaya və İmperatorun anası Maria Fyodorovnaya ünvanlanmış məktublar verildi. Habelə Abbas Mirzənin və Sədr Əzəm Mirzə Şəfinin Rusiya İmperatoruna çatdırmalı olan məktubları təqdim olundu. Bu məktublar ənənəvi saray protokolu əsasında hazırlanmışdı və uzun-uzadı ibarələrlə, saysız-hesabsız bənzətmələrlə zəngin idi. Rus mənbələrində Fətəli Şahın baş hərəmi tərəfindən Rusiya İmperatorunun xanımına və onun anasına yazılmış məktubların tərcüməsinin mətnləri saxlanılmaqdadır. İmza yerində isə belə yazılmışdı. Müdrikliyi ilə dünyanın hakimi olan Şahın ulduzuna və ikinci Venerasına çevrilmiş bəyim. Ağabəyim ağa ömrünün böyük bir hissəsini Qum şəhərində keçirmişdi. O bu şəhərdə məscid, mədrəsə, hamam inşa etdirmişdi. Həyatının sonlarında onun hətta Qum hakimi olması haqqında da məlumatlar var. Ağabəyim ağa ədəbi yaradıcılıqla da məşğul olub. O həm Azərbaycan, həm Fars dilində ədəbi əsərlər yaradıb. Azərbaycan dilində olan şeirlərində Ağabəyim ağa Molla Pənah Vaqifin ədəbi məktəbinin davamçısı kimi çıxış edib. Fars dilindəki yaradıcılığında

0: Ağabeyim ağa ifadə sadəliyini saxlamağa çalışır. O əsərlərini Ağabacı təxəllüsü ilə yazardı. Mövcud məlumatlara görə onun Divani Bacı, Bacı Divanı adlı topusu da olub. Amma Ağabeyim ağanın istər Azərbaycan dilində, istərsə də Fars dilində olan əsərlərindən yalnız ayrı-ayrı nümunələr günümüzə gəlib çatıb. Ağabeyim ağa 1832-ci ildə dünyasını dəyişib və Qumda dəfn olub. Tarixi Zəlqərneyində Təzkirə-i Xavərinin müəllifinin Ağabeyim ağanın vəfatı münasibəti ilə yazdığı və onun Qumda xeyriyyə işlərindən bəhs eləyən, ən əsası isə adı çəkilən təzkirədə olmayan bir qitəsi də yer almışdı.
1: Dünya şahının zövcəsi Həzrət Ağabacı, o ki dünya şahının hökmü ilə Quma hakim idi. O mülkdə çox işlər gördü, abadlıq etdi. Qumun dərəcəsi 9 fərəyə ötdü. Məscid, mədrəsə, bazar, rübat və hamam o qədər tikdi ki, fərəylər onda azdılar. Qulamları qapısında şir kimi idi onların qəmindən. Fərəyin şiri yenə enib quyruq buluyurdu. O qədər dindar idi ki, bu dünya ilə düşmən idi. Şənli olan sitayişə furqanla, Quranla məlhəm edirdi. O, Şuşa xanının qızı ki, cəlalının çoxluğundan İran şahının xanımı olmağa məhrəm olmuşdu. Şahın ona məhəbbəti və inayəti çox idi. Hər ikisi, birincisi Adəm və ikincisi Həvva olmuşdu. Bütün dünya ona həsəd gözünə baxırdı. Pis gözdəydi və o, xalqın gözündən itdi. O, günəş qığılcım kimi kəcabəsini yığışdırdı. Onun qaranlığında yeni ay da görünməz oldu. Bilirsənmə, əbədi fələyin rəngi niyə göydü? Onun yasında öz paltarını küpə saldığı üçün. Xavəri onun vəfat tarixinin ardınca yazdı. Ağabeyimin yeri cənnət mülkündə olsun.
0: Senari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcı isə Məmməd Bağır Eyvazov idi.

Efirde körpüdü. Vətən böyük bir məfhumdur, bizi yaşadan, məğrur edən, sevməyimiz üçün bir amal olan başlanğıcdır vətən. Varlığımız və son dayanacağımız nöqtədir bu torpaq. Əzəldən ilk kövrək duyğularımız ona ünvanlanır, onu vəsf edir. Əzizlərimiz, bugün körpü ilə vətənin bu başından uzun illər bizdən ayrı qalan bir türk elimizə doğru yol salmaq istərdik. Bu el doğma Kərkükdür. Tarixi qədim, musiqisi bizə pünhan, bizə doğma Kərkük. Ah Kərkük, üzax Kərkük, hər zaman üzax Kərkük, ölsəydin, düşməsəydin, mən səndən uzaq Kərkük.

dəfə qədim kərkük nəğmələrini, bayatılarını dinləyərkən qəribə bir qüssənin acısını duyurur. Bu həzin musiqilərin ruhunda sanki yüzillərdir saysız müharibələr, qan qada görən, dəfələrlə yurtlarından uzaq düşmək məcburiyyətində qalan kərküklərin taleyi var. İstərdik bugünkü verilişimizdə kərküklü soydaşlarımızın həyat hekayəsinə bir körpü salaq.

Kərkük türklərinin taleyi çox keşməkeşli olur. Azərbaycan türkçəsinə oxşar dildə danışan türkmənlər İrağın şimal ərazilərində, Kərkük vilayətində yaşayırlar. Tarixçi Əbu Səidin yazdığına görə, türkmənlər türklərin böyük bir nəslidir. Anadolu, İraq və Orta Şərq ölkələrində yaşayan Oğuzlardır. Türkmənlər Ərəb xilafəti, Ağqoyunlular, Səfəvilər, Osmanlı imperatorluğunun tərkibində olublar. Bu ərazilərin əsrlərcə hərb meydanına dönməsi türkmən xalqının tarixində dərin izlər buraxır. Yollara dikilən baxışlardan, həsrət yüklü duyğulardan isə Kərkük bayatıları, mahnıları yaradır.

Kərkük türklərinin sonrakı dövrlərdə taleyinə yenə məşəqqətli həyat yazıldı. 1959-cu il Əbdülkərimin hakimiyyəti dövründə və 1991-ci il Altun Körpüdə gerçəkləşən qətliam tarixin səhifəsinə qara bir ləkə kimi yazılır. Kimlərin şəxsiyyət vəsiqəsində Kərkük yazılırdısa qətlə yetirilirdi. Bir xalqın, bir elin acınacaqlı taleyi, həqiqət bu idi. Türkmənlərin uzun illər ana dilində oxumalarına, ümumiyyətlə dillərinə baskılar olub. Bu vəziyyət sovetlərdəki türk xalqları istiqlaliyyət qazanana qədər davam edib. İlk dəfə 1959-cu ildə görkəmli yazarlarımız Rəsul Rıza, Bəxtiyar Vahabzadə və Qasım Qasımzadədən ibarət heyət Kərkükü ziyarət etdi. Rəsul Rıza Kərkükə dair silsilə xoyratlar və Kərkük qızına həsr etdiyi ağlayan çox, gülən hanı

adlı bir qəsidə yazır. Qəzənfər Paşayev isə yaradıcılığının əsas hissəsini Kərkükə həsr edir. Hicran dərdi yaman olur, yollar çiskin, duman olur, hər dərdə bir güman olur, ağlama gözəl, ağlama. Türkiyənin maddi mənəvi dəstəyi nəticəsində müasir dövrümüzdə kərküklü türklər öz ana dillərində təhsil ala bilirlər. İraqda açılan türk liseylərində Türkiyə türkçəsində oxuyurlar. Onların dərs ləvazimatları da məhz Türkiyədən göndərilir. Kərkük nəğmələrindəki həzin bir niskilin mayası məhz bu tarixi hadisələrdən qaynaqlanır.

Evlərinin önü yonca, yonca qalxıb dam boyunca. Boyu uzun, beli incə, ninnə yarım, ninnə, əsmər yarım, ninnə.

istəkli dinləyicilər, bu tanış misralar bizə maraqlı bir tarixçəni xatırladır. Hər kəsin əzbər bildiyi bu mahnının yaranma zamanını demək çətindir. Bircə onu deyə bilərik ki, onun yaşı həsrətimizin yaşı qədərdir. Bu mahnı doğma insanların həsrətinə həsr olunan mahnıdır. Mahnının ifaçılarından olan Sinan Səid Kərkük şəhərində doğulub. 1958-ci ildə Beynəlxalq Radionun Ərəb şöbəsi fəaliyyətə başlayarkən, müqavilə əsasında Bağdad Radiosundan Azərbaycana gəlib. O mahir diktor idi, gözəl səsi vardı. O illərdə musiqi bilicilərinin məsləhəti ilə müğənni Nərminə Məmmədova ilə birgə bir sıra Kərkük mahnıları ifa edir. Bu iki yanıqlı səsin birgə ifaları ilə Kərkük həsrəti el-el, oba-oba dolaşır. Ulu öndər Heydər Əliyev vaxtilə İraq türkmənlərinin İstanbulda dərc olunan Qardaşlıq dərgisinə verdiyi müsahibəsində qeyd edirdi ki, biz bir bütövün hissələriyik. Həqiqət budur ki, İraq bizə hər zaman nə uzaq, nə də ki İraq olur. Bugün Azərbaycanla İraq arasında əlaqələr daha da möhkəmlənir. Beləcə əlaqələr sıxlaşır. Sevindirici haldır ki, bugün Kərkük elinə gedənləri yola salıb, Kərkükdən gələnlərə qucaq açırıq. İndi Kərkükdən əsən rüzgar özü ilə vüsal gətirir. Çoxdan arzulanan və həsrətlə gözlənilən

Əziz dinləyicilər, verilişimizi buradaca yekunlaşdırırıq. Qeyd edək ki, onu sizə müəllif və aparıcı Səadət Əhməd qızı, rejissor Nailə Hüseynova təqdim etdi.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Elçin Mirzə Bəyli, millət vəkili.
3: Dil yalnız ünsiyyət vasitəsi deyil, xalqın tarixi yaddaşı, düşüncə tərzi və milli varlığının təməlidir. Hər bir millətin taleyi onun dili ilə birbaşa bağlıdır. Bu baxımdan Azərbaycan dili də istisna deyil. Dil öz daxili qanuna uyğunluqları ilə inkişaf etmədikdə o zəifləyir və asılı vəziyyətə düşür. Azərbaycan dilinin qorunması isə yalnız filoloqların, müəllimlərin və ya dilçi alimlərin işi deyil və hər bir vətəndaşın mənəvi məsuliyyətidir. Dövlət bu məsələdə aparıcı rol oynasa da cəmiyyətin iştirakı olmadan önəmli nəticə əldə etmək mümkün deyil. Dilə hörmət ailədən başlayır, məktəbdə möhkəmlənir, mediada və ictimai mühitdə təsdiq.

ilgilendirir. Eğer valideyni bu adıyla ya dilde veya yarımçık karışık dilde tanışırsa, mektedde müellim dil kaygılarına lagiyet yanaşırsa, televizyon aparıcı sefirde dili çok duyursa, burada yalnız kanunlarla problemi halletmek geri mümkündür. Tarih sübut edir ki, dilini itiren haklar zamanla siyasi iradesini, bedeni müstəqilliyini ve milli yardaşını getirirler. Azerbaycan dili bu mənada bizim dövlətçiliğimizin ideoloji dayağıdır. Bu Öndər Heydər Əliyevin ana diline verdiği strateji əhəmiyyət Azerbaycan dilinin konstitusiyada dövlət dili kimi təsbit olunması təsadüfi deyildi. Bu siyaset Prezident İlham Əliyev tərəfindən müasir çağırışlara uyğun şəkildə davam etdirilmiş. Dövlət dil siyasət sayəsində mühüm qərarlar qəbul edir, dilin tətbiqi və qorunması ilə bağlı institusional mexanizmlər yaradır. Problem ondadır ki, hüquqi baza ilə real ictimai davranış arasındakı fərq dəyişmir. Baxımdan da proses məhz vətəndaş cəmiyyətindən, insanların özündən başlamalıdır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu. Ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanı

təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Rəşad Məcrid, Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri.
3: Dilimizin saflığının qorunması ilə bağlı son aylarda Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin fikirləri ictimaiyyətdə böyük müzakirələrə səbəb olub. Əlaqədar qurumlar, o cümlədən də Yazıçılar Birliyi, Mətbuat Şurası, Elmlər Akademiyası tədbirlər keçiriliblər dilimizin saflığının qorunması ilə bağlı öz fikir və mülahizələrini irəli sürüblər və cənab Prezidentin dediyi kimi dilimizin qorunması həm də milli kimliyimizin yaşadılması deməkdir. Bu mənada lap körpə yaşlarından başlayaraq uşaqlara ana dilində şeirlərin öyrənməsi, yazıların, hekayələrin oxudulması çox vacibdir. Çünki dilin gözəlliklərini gərək lap uşaq yaşlarından öyrənəsən, ruhuna, qəlbinə sığdırasan. Mən bütün insanlarımızı dilimizi sevməyə, dilimizdə gözəl danışmağa çağırıram. Dilimizi qorumaq, milli kimliyimizi qorumaqdır.

0: Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyada Kamalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev Qaradağ rayonunda kağız və gigiyenik məhsulların istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Ötən həftə dövlət başçısı Güstra Ferman və sərəncamlar imzalayıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev paytaxtın Qaradağ rayonunda Fabriora Group məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin kağız və gigiyenik məhsulların istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Caparov və Fabriora Group məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin təsisçisi İbrahim Uyğur dövlətimizin başçısına müəssisənin fəaliyyəti barədə məlumat veriblər. Yola saldığımız həftə Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Telefon danışığı zamanı dövlət başçıları iqtisadi, ticari və humanitar əməkdaşlığın bir sıra aktual məsələlərini müzakirə ediblər. İki tərəfli əlaqələrin müxtəlif səviyyələrdə intensivləşdirilməsi barədə razılıq əldə oldu. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi İsmail Ulduşeyx Əhmədə onun İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi vəzifəsinin seçilməsi münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda dövlətimizin başçısı Ulduşeyx Əhmədə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, İslam dünyasının rifahı naminə şərəfli işində uğurlar arzulayıb. Ötən həftə prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Yahudi icmasına təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda ölkə başçısı Yahudi xalqını onların əlamətdar bayramlarından olan Roş Haşana münasibəti ilə ürəkdən təbrik edib. Dövlət başçısı İlham Əliyev Tacikistan Respublikasının prezidenti Emomali Rəhmona Tacikistan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin 35 illiyi və Şimali Makedoniya Respublikasının prezidenti xanım Gordana Silyanska Davkovaya Şimali Makedoniya Respublikasının müstəqilliyinin 35 illiyi münasibəti ilə təbrik məktubları göndərib. Məktublarda dost xalqlara öz adından və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərini və xoş arzularını çatdıran prezident İlham Əliyev onlara daim əminamallıq, rifah və firavanlıq arzulayıb. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan hökuməti ilə BMT-nin məskunlaşma proqramı arasında Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonunda ağıllı, davamlı və inklüziv yaşayış məntəqələrinə doğru dayanıqlı şəhər inkişafı üçün inteqrə olunmuş ərazi planlaşdırması layihəsinin icrası üçün töhfə sazişini təsdiq edib. Bununla bağlı dövlət başçısı yeni fərman imzalayıb. İlham Əliyevin sərəncamı ilə Türkiyənin tanınmış alimi, Nobel mükafatı laureatı Əziz Səncər, Azərbaycanın beynəlxalq elmi və humanitar əməkdaşlığının inkişafına verdiyi xüsusi töhfələrə görə şöhrət ordeni ilə təltif edilib. Əziz Səncər ordeninə Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq elmi və humanitar əməkdaşlığının möhkəmləndirilməsində xüsusi xidmətlərinə görə təltif edilib. Dövlət başçısının digər bir sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Media və Yayım Şurasının yeni sədri və üzvləri təyin edilib. Sərəncama əsasən Əhməd Məhəmmədoğlu İsmayılov Media və Yayım Şurasının sədri təyin olunub, şuranın digər üzvləri də müəyyənləşdirilib. Başnazir Əli Əsədov ötən həftə Dünya Bankının Cənubi Qafqaz üzrə regional direktoru Roland Price-in rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla Dünya Bankı arasında uzun müddətli və səmərəli əməkdaşlığın mövcud olduğu qeyd edilib. Ötən dövr ərzində birgə həyata keçirilmiş layihələrin ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafının dəstəklənməsinə töhfə verdiyi diqqətə çatdırılıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin müşahidəti ilə ötən həftə Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələrinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 2 günlük səfəri baş tutub. Səfərdə 58 ölkə və 9 beynəlxalq təşkilatı təmsil edən 150 nəfərdən ibarət heyət iştirak edib. Bu, diplomatik korpus nümayəndələrinin işğaldan azad edilmiş ərazilərə 2020-ci ildən etibarən sayca 22-ci səfəridir. Başa çatmaqda olan həftə Bakıda Azərbaycanın Ev Sahibliyi və Xarici İşlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının 4-cü İqlim Həftəsinin yüksək səviyyəli açılış mərasimi keçirilib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov tədbirdə çıxış edib. Çıxışı zamanı Nazir Ceyhun Bayramov iqlim dəyişmələrinin qlobal və regional təsirləri, iqlim maliyyələşdirilməsi, enerji dayanıqlılığı, Azərbaycanın bərpa olunan enerji sahəsində həyata keçirdiyi tədbirlər və ölkəmizin beynəlxalq iqlim gündəliyinə verdiyi töhfələrdən danışıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Magdalena Grono ilə görüşüb. Görüş zamanı Azərbaycan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığının gündəliyində duran əsas məsələlər, ikitərəfli tərəfdaşlığın inkişaf perspektivləri, habelə regionda mövcud vəziyyət və regional sülh və sabitliyin möhkəmləndirilməsi istiqamətində aparılan işlər müzakirə olunub. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov ölkədə səfərdə olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı müvəqqəti işlər vəkili David Allen-dən görüşüb. Görüş zamanı Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması, sülh prosesinin irəlilədilməsi, regional sabitlik və təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub. Tərəflər həmçinin TRIP beynəlxalq sülh və rifah üçün nəzərdə tutulan yeni nəqliyyat bağlantısı layihəsi ilə bağlı məsələlərə toxunublar. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının prezidenti Xəlilur Rəhmanla görüşüb. Görüşdə Azərbaycan-BMT münasibətlərinə nəzər salınıb, Azərbaycanın BMT-nin işinə verdiyi töhfələr, gördüyü işlər barədə danışılıb. Bu sahədə Azərbaycan parlamentinin və onun həyata keçirdiyi parlament diplomasiyasının çoxtərəfliliyin inkişafındakı rolu vurğulanıb. Görüşdə digər məsələlər barədə də fikir mübadiləsi aparılıb. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
1: ...24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Qulu Məhərəmli, publisist, filologiya elmləri doktoru.
3: Ana dili hər bir millətin, xalqın, toplumun milli varlığının ifadəsidir. Yəni, ana dili həmin xalqın ruhunun ifadəçisidir. Ona görə də bu dildə doğru düzgün danışmaq, onun qaydalarına əməl eləmək, dil təəssübkeşi olmaq, bu dildə öz fikirlərini gözəl, obrazlı, ifadəli şəkildə ifadə eləmək, gözəl danışmaq, bunlar hamısı dil daşıyıcılarının, yəni bizdən tələb olunan əsas vəzifədir. Biz bu dili yaxşı öyrənməliyik, bu dildə yaxşı danışmalıyıq, fikrimizi aydın, səlis, sadə, rahat, anlaşıqlı bir şəkildə ifadə eləməliyik. Buna görə də biz yeni mütaliə eləməliyik, dilin qaydalarını öyrənməliyik, dilə biganə olmalı deyilik. Bunların hamısı mahiyyət etibarilə bizim dil daşıyıcısı kimi vəzifəmizdir. Azərbaycanda ana dilini inkişaf elətdirməklə bağlı 20-dən çox dövlət sənədi var. Bugün Azərbaycan dili tüm sahələrdə işlənir. Elmdən tutmuş, mürəkkəb anlayışları ifadə edən məqalələrdən tutmuş, daha çox mediada, televiziyada, radioda, hərbi sahədə, bütün sahələrdə Azərbaycan dili işlənir. Ona görə də bu dilin dəyərini bilmək, onun qədrini bilmək, bunu türk dilləri kontekstində yerini qorumaq, bu çox önəmlidir ki, biz bu dilin statusuna, onun varlığına hörmət eləməliyik və o dili yaşatmalıyıq. Ona görə də mən soydaşlarımıza müraciət edirəm. Bax, bu dilin inkişafında, onun qaydalarının möhkəmlənməsində Azərbaycan televiziyası, radiosu çox əhəmiyyətli iş görür və görməkdədir. Yəni, dil canlı mexanizmdir, bir prosesdir. O işləndikcə, o cilalandıqca daha da gözəlləşir və bu gözəlliyin içində biz varıq bir millət olaraq, xalq olaraq, Azərbaycan olaraq.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyada Kamalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev Qaradağ rayonunda kağız və gigiyenik məhsulların istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Ötən həftə dövlət başçısı bir sıra fərman və sərəncamlar imzalayıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev paytaxtın Qaradağ rayonunda Fabriora Qrup Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin kağız və gigiyenik məhsulların istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Caparov və Fabriora Qrup Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin təsisçisi İbrahim Uyğur dövlətimizin başçısına müəssisənin fəaliyyəti barədə məlumat veriblər. Yola saldığımız həftə Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Telefon danışığı zamanı dövlət başçıları iqtisadi, ticari və humanitar əməkdaşlığın bir sıra aktual məsələlərini müzakirə ediblər. İki tərəfli əlaqələrin müxtəlif səviyyələrdə intensivləşdirilməsi barədə razılıq əldə olunub. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi İsmail Ulduşeyx Əhmədə onun İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi vəzifəsinin seçilməsi münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda dövlətimizin başçısı Ulduşeyx Əhmədə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, İslam dünyasının rifahı naminə şərəfli işində uğurlar arzulayıb. Ötən həftə prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Yahudi icmasına təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda ölkə başçısı Yahudi xalqını onların əlamətdar bayramlarından olan Roş Haşana münasibəti ilə ürəkdən təbrik edib. Dövlət başçısı İlham Əliyev Tacikistan Respublikasının prezidenti Emomali Rəhmona Tacikistan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin 35 illiyi və Şimali Makedoniya Respublikasının prezidenti xanım Gordana Silyanska Davkovaya Şimali Makedoniya Respublikasının müstəqilliyinin 35 illiyi münasibəti ilə təbrik məktubları göndərib. Məktublarda dost xalqlara öz adından və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərini və xoş arzularını çatdıran prezident İlham Əliyev onlara daim əminamallıq, rifah və firavanlıq arzulayıb. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan hökuməti ilə BMT-nin məşğullaşma proqramı arasında Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonunda ağıllı, davamlı və inklüziv yaşayış məntəqələrinə doğru dayanıqlı şəhər inkişafı üçün inteqrə olunmuş ərazi planlaşdırması layihəsinin icrası üçün töhfə sazişini təsdiq edib. Bununla bağlı dövlət başçısı yeni fərman imzalayıb. İlham Əliyevin sərəncamı ilə Türkiyənin tanınmış alimi, Nobel mükafatı laureatı Əziz Səncər, Azərbaycanın beynəlxalq elmi və humanitar əməkdaşlığının inkişafına verdiyi xüsusi töhfələrə görə şöhrət ordeni ilə təltif edilib. Əziz Səncər ordeni ilə Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq elmi və humanitar əməkdaşlığının möhkəmləndirilməsində xüsusi xidmətlərinə görə təltif edilib. Dövlət başçısının digər bir sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Media və Yayım Şurasının yeni sədri və üzvləri təyin edilib. Sərəncama əsasən Əhməd Məhəmmədoğlu İsmayılov Media və Yayım Şurasının sədri təyin olunub, şuranın digər üzvləri də müəyyənləşdirilib. Başnazir Əli Əsədov ötən həftə Dünya Bankının Cənubi Qafqaz üzrə regional direktoru Roland Price-ın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla Dünya Bankı arasında uzun müddətli və səmərəli əməkdaşlığın mövcud olduğu qeyd edilib. Ötən dövr ərzində birgə həyata keçirilmiş layihələrin ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafının dəstəklənməsinə töhfə verdiyi diqqətə çatdırılıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin müşahiyyəti ilə ötən həftə Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələrinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 2 günlük səfəri baş tutub. Səfərdə 58 ölkə və 9 beynəlxalq təşkilatı təmsil edən 150 nəfərdən ibarət heyət iştirak edib. Bu, diplomatik korpus nümayəndələrinin işğaldan azad edilmiş ərazilərə 2020-ci ildən etibarən sayca 22-ci səfəridir. Başa çatmaqda olan həftə Bakıda Azərbaycanın ev sahibliyi və Xarici İşlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının 4-cü iqlim həftəsinin yüksək səviyyəli açılış mərasimi keçirilib.
Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov tədbirdə çıxış edib. Çıxışı zamanı Nazir Ceyhun Bayramov iqlim dəyişmələrinin qlobal və regional təsirləri, iqlim maliyyələşdirilməsi, enerji dayanıqlılığı, Azərbaycanın bərpa olunan enerji sahəsində həyata keçirdiyi tədbirlər və ölkəmizin beynəlxalq iqlim gündəliyinə verdiyi töhfələrdən danışıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Magdalena Grono ilə görüşüb. Görüş zamanı Azərbaycan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığının gündəliyində duran əsas məsələlər, ikitərəfli tərəfdaşlığın inkişaf perspektivləri, habelə regionda mövcud vəziyyət və regional sülh və sabitliyin möhkəmləndirilməsi istiqamətində aparılan işlər müzakirə olunub. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov ölkədə səfərdə olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı müvəqqəti işlər vəkili David Allen-lə görüşüb. Görüş zamanı Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması, sülh prosesinin irəlilədilməsi, regional sabitlik və təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub. Tərəflər həmçinin TRIP beynəlxalq sülh və rifah üçün nəzərdə tutulan yeni nəqliyyat bağlantısı layihəsi ilə bağlı məsələlərə toxunublar. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının prezidenti Xəlilur Rəhmanla görüşüb. Görüşdə Azərbaycan-BMT münasibətlərinə nəzər salınıb, Azərbaycanın BMT-nin işinə verdiyi töhfələr, gördüyü işlər barədə danışılıb. Bu sahədə Azərbaycan parlamentinin və onun həyata keçirdiyi parlament diplomasiyasının çoxtərəfliliyin inkişafındakı rolu vurğulanıb. Görüşdə digər məsələlər barədə də fikir mübadiləsi aparılıb. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

0: 85.
1: Azerbaycan Radyosu Esrin Sesi. Azerbaycan Radyosu 100.

sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.

0: Azərbaycan bugün qlobal həmrəyliyə töhfə verən etibarlı tərəfdaş. Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində dövlətlərin inkişafı təkcə milli potensialla deyil, həm də qarşılıqlı əməkdaşlıq və etibarlı tərəfdaşlıq əlaqələri ilə müəyyən olunur. Bu baxımdan BMT tərəfindən təsis edilən Cənub əməkdaşlığı üzrə beynəlxalq gün inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında həmrəyliyin, təcrübə mübadiləsinin və ortaq inkişaf məqsədlərinin təşviqi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan bu gün beynəlxalq əməkdaşlığa mühüm töhfələr verən, etibarlı tərəfdaş kimi tanınan dövlətdir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən uğurlu xarici siyasət ölkəmizin nüfuzunu əhəmiyyətli dərəcədə artırıb, Azərbaycanın müxtəlif beynəlxalq platformalarda söz sahibi olan dövlətə çevirib. Qoşulmama hərəkatına uğurlu sədirliyi dövründə irəli sürülən təşəbbüslər, humanitar layihələr və çox tərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində atılan adımlar ölkəmizin qlobal həmrəyliyə verdiyi töhfələrin bariz nümunəsidir. Azərbaycan bugün enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat dəhlizləri, yaşıl enerji, rəqəmsal inkişaf və humanitar əməkdaşlıq sahəsində əldə etdiyi təcrübəni dost və tərəfdaş ölkələrlə bölüşür. Xüsusilə orta dəhlizin inkişafı, bərpa olunan enerji layihələri və beynəlxalq iqtisadi təşəbbüslər ölkəmizin regional əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsində oynadığı mühüm rolu bir daha təsdiqləyir. Ölkəmizin həyata keçirdiyi balanslı və praqmatik siyasət Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə etibarlı tərəfdaş kimi mövqeyini daha da gücləndirir. Qarşılıqlı hörmətə, bərabər hüquqlu əməkdaşlığa və ortaq maraqlara əsaslanan bu siyasət həm regionda sabitliyin möhkəmlənməsinə, həm də qlobal inkişaf məqsədlərinə töhfə verir. Bugün Azərbaycan beynəlxalq əməkdaşlığın fəal iştirakçısı olmaqla yanaşı, təşəbbüsləri ilə də seçilən dövlətdir. Ölkəmizin yürütdüyü siyasət göstərir ki, qarşılıqlı etimad, həmrəylik və əməkdaşlıq müasir dünyanın çağırışlarına cavab verməyin ən etibarlı yolu olur. Bu prinsipə sadiq qalan Azərbaycan bundan sonra da beynəlxalq tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsinə və ümumi rifah naminə birgə səylərin gücləndirilməsinə öz töhfəsini verməyə davam edəcək.
1: Səsin yaddaşı Azərbaycan Radiosu 100.

Təqvimdə bugün 12 sentyabr tarixi roman ənənəsinin banisi Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin doğum günüdür. 12 sentyabr 1887-ci ildə Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, tarixi və tarixi fəlsəfi roman janrlarının banisi Yusif Vəzir Çəmənzəminli dünyaya gəlib. O, zəngin bədii irsi, dərin fəlsəfi düşüncələri və milli ruhu ilə Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında mühüm rol oynayan sənətkarlardandır. Qarabağın qədim mədəniyyət beşiyi olan Şuşada doğulan Yusif Vəzir Çəmənzəminli ilk təhsilini burada alıb. Daha sonra müxtəlif ölkələrdə ali təhsilini davam etdirərək geniş dünya görüşü formalaşdırıb. Yazıçı yalnız bədii yaradıcılığı deyil, həm də diplomat, publisist və ictimai xadim kimi xalqına xidmət göstərib. Onun yaradıcılığında Azərbaycanın tarixi, milli kimliyi, azadlıq ideyaları və insan taleyi əsas mövzulardan olub. Müəllif tarixi hadisələri bədii təxəyyüllə, ustalıqla birləşdirərək Azərbaycanın əsrində yeni istiqamətin əsasını qoyub. Xüsusilə tarixi fəlsəfi yanaşması, hadisələrə dərin psixoloji baxışı və zəngin dili onu dövrünün seçilən qələm sahiblərindən birinə çevirib. Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin qələmə aldığı əsərlər Azərbaycan xalqının keçmişini, milli yaddaşını və mənəvi dəyərlərini yaşadan qiymətli ədəbi nümunələrdir. Onun yaradıcılığı təkcə bədii estetik baxımından deyil, həm də tarixi hadisələrin öyrənilməsi və milli şuurun formalaşması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu gündə yazıçının əsərləri məktəb və ali təhsil proqramlarında öyrənilir. Müxtəlif dillərə tərcümə edilərək dünya oxucularına təqdim olunur. Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin əsərləri aktualdır. Ədibin irsi gənc nəslin milli mənəvi dəyərlər ruhunda formalaşmasına, tariximizin və ədəbiyyatımızın daha yaxından öyrənilməsinə töhfə verir. Yazıçının doğum günü hər il ölkəmizdə ehtiramla xatırlanır. Onun zəngin yaradıcılığı elmi konfranslarda, ədəbi tədbirlərdə və müxtəlif mədəni layihələrdə geniş şəkildə təbliğ olunur. Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin Azərbaycan ədəbiyyatına bəxş etdiyi qiymətli irs gələcək nəsillər üçün də əhəmiyyətini qoruyacaq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio.
0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85 Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

Borçalıda aşıq yaradıcılığı, saz söz qədər bayatı janrı da inkişaf edir. Borçalı bayatları xüsusilə də yaşlı nəslin gündəli həyatında xüsusi yer tutur. Onlar sevincini də, kədərini də, giləyini də, umu küsüsünü də çox vaxt bayatı ilə ifadə ediblər. Bu mahalda saatlarla bayatı söyləyən abi şeylər, müdürk axsaqqallar az olmuyor. İlk baxışdan elə təsəvvür yaranır ki, sanki bu diyarın hər qarışına bayatı səplib. Borçalıda ağzı dualı nənələr, öyüd nəsiyyət verən babaların dilində olan gileyli, həsrət dolu, sevgi nəfəsli bayatlar bugünümüzə qədər gəlib çıxıb.

köyləldəndir bahar coşdurar. Məni sərt eyləyən qış da gözəldir. Ürəyin daşdımı demə ay insan, duymağı bacarsan daş da gözəldir.

gözəl çıxanda səmənə düzər. Fikir ver yanağa, nəzər sal üzə. Ey gözəllik, baxarmı əyriyə düzək, demə ki əyridir, qaş da gözəldir.

yanaqdan süzülən yaş da gözəldir. Həyat imtahandır bilin, ha dostlar. Bəlaya heç kəsin başı dəyməsin. Ağlasa sizləri vüsal ağlasın. Gözlərinizə kədər yaşı dəyməsin.

bir günəş doğa. Əlində atəşi qarı dindirə. Güllərin gözündən bir öpüş ala incə çiçəklər arı dindirə. Zəlimxan həsrətim ömrü az ola. Saz şahlıq eyliyə aşıq saz ola. Yerlə göy birləşə xoş avaz ola. Bəlkə küstürdüyüm yarı dindirə. Yatım qalib səhər tezdən oyat məni. Ey duyğuların qanadında qoy aparsın göy atı.

0: Gönüllerden gönüllere köprü salan Beynalxalq Radio.
1: Beynalxalq Radio 85. Radiomuzun uzun ömürlü olması, onun bugün de insanlar tarafından sevilmesi, maşınlarda bir yol gedəndə biz mütləq və mütləq radiomu dinləyirik, radiomu eşitirik. Bilirəm ki, bu möcüzəli qutuya, bu möcüzəli aləmə, bu möcüzəli dünyaya bir dəfə ayaq basan oradan çox çətindikən ayrılır və ömrü boyu da o hissi, o duyğunu yaşayır ki, nə yaxşı mən radioda çalışmışam, nə yaxşı mən televiziyada bir iz qoyub getmişəm öz qələm yoldaşlarımla. Doğma kollektivimi, radionun əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm və siz də çox böyük iş görürsünüz. Beynəlxalq Radio Azərbaycanın həqiqətlərini bütün dünyaya yayır və bu işdə də sizə uğurlar arzulayıram. Bizim çətin dönəmlərdən keçdiyimiz vaxtlarda radio bir rupor kimi həmişə irəlidə olub və həmişə irəlidə olasınız. Uğurlarınız bol olsun. Radiomuzun səsi efirdən, televiziyamızın ekran işıqları isə evlərimizə nəsli olmaz.
2: Milli Televiziya və Radio Şurasının üzvü, əməkdar mədəniyyət işçisi Telli Pənah qızı.
3: Ayaq basdığın yerlər vətən, vətən.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Söz sənət xəzinəmizdən incilər.

0: Minilliklerin yattaşı, esirlerden gelen sesler, Azerbaycan'ın sesi.
1: Klasik müzik tarihimiz. Üzeyir Hacıbəyli mədəniyyət tariximizdə dahi bəstəkar, peşəkar musiqi sənətimizin və milli operamızın banisi, musiqişünas alim, publisist, dramaturg, pedagog və ictimai xadim kimi xüsusi yer tutur. O, 1885-ci il sentyabrın 18-də Ağcabədidə anadan olub. Balaca Üzeyir xalq mahnılarını, muğamları böyük həvəslə oxuyub tarda ifa edirdi. Şuşanın zəngin musiqi və ifaçılıq mühiti onun istedadının formalaşmasına güclü təsir göstərib. Məhz bu mühit gələcək dahi bəstəkarın milli musiqiyə sonsuz sevgisinin əsasını qoydu. Üzeyir Hacıbəylinin Aşıq Sayağı əsəri Azərbaycan musiqi tarixində xüsusi yer tutur. Bu əsər milli musiqimizdə ilk kamera instrumental nümunələrindən biri hesab olunur və bəstəkarın həyata baxışı, harmoniyanın nikbinliyi və daxili azadlığı musiqi dili ilə ifadə edir. Aşıq sayağını dinləyərkən sanki həm qədim Azərbaycan aşıq sənətinin nəfəsini, həm də klassik Avropa musiqisinin zərifliyini hiss edirik. Əsərdə xüsusilə Wolfgang Amadei Mozart'ın yaradıcılığına xas olan sadəlik, təbiilik və incə musiqi üslubu duyulur. Lakin Üzeyir bəy bu təsiri milli ruhla elə ustalıqla birləşdirib ki, ortaya tamamilə özünə məxsus bir musiqi dünyası çıxıb. Əsərin əsas xüsusiyyətlərindən biri aşıq musiqisi ilə muğam elementlərinin xüsusilə zərb muğam üslubunun üzvi şəkildə birləşməsidir. Burada şərq və qərb musiqi ənənələri qarşı-qarşıya deyil, əksinə bir-birini tamamlayır. Musiqi quruluşunda rondo, variasiya və sanata formasına yaxın inkişaf prinsipləri diqqəti cəlb edir. Bu isə göstərir ki, Üzeyir Hacıbəyli milli musiqini yalnız qorumaqla kifayətlənməyib. Onu dünya klassik musiqisinin səviyyəsinə yüksəltməyə çalışıb. Aşıq sayağı təkcə ayrıca bir piyes deyil. Bu əsər sonralar bəstəkarın məşhur Koroğlu operasının bəzi səhnələrinin yaranmasına da ilham verib. Bugün də Aşıq Sayağı Azərbaycan musiqisinin şərq ruhu ilə Avropa klassikasının harmonik vəhdətinin ən gözəl nümunələrindən biri hesab olunur.

sənəti. Azərbaycanın mədəniyyət yaddaşına ilmə-ilmə toxunan salnamədir. Bu torpağın musiqisi, poeziyası, memarlığı onun çörəyini yeyib, havasını udan hər bir insanda yaşadığı kimi xalça... Qarabağ incəsənəti. Azərbaycanın mədəniyyət yaddaşına ilmə-ilmə toxunan salnamədir. Bu torpağın musiqisi, poeziyası, memarlığı onun çörəyini yeyib, havasını udan hər bir insanda yaşadığı kimi, xalça sənəti də rəngdə və naxışda ana və bacıların incə əllərində tarixə yazılıb. Qarabağ xalçası zamanın üzərindən keçib gələn düşüncə tərzidir. Estetik yaddaşdır, danışan tarixdir. Bu sənətdə hər ilmə bir his, hər ornament bir xatirə, hər rəng müxtəlif duyğular daşıyır. İndi baxışlarımızı ilmələrin iznə salaq. Toxucu darağının ritmik səsi ilə doğulan Qarabağ adlı xalçalar Azərbaycanın demək olar ki, bütün xalça toxunan məntəqələrində ərsəyə gəlib və bu gün də yaşamaqdadır. İstehsal olunduğu yerə görə müxtəlif adlarla tanınsa da, sənətkarın qəlbində bu xalçaların adı dəyişməzdir. Qarabağ. Çünki bu ad yalnız coğrafiyanı yox, onun üslubunu, ruhunu ifadə edir. 19-cu əsrdə Şuşada İstanbul bazarları üçün toxunan möhtəşəm kompozisiyalı xalçalar Xan və ya Xan Qarabağ adı ilə şöhrət qazanıb. Bu xalçaların ilk növündə orta sahə bir neçə medalyondan ibarət kompozisiya ilə qurulur. Həmin medalyonlar İran və Hindistan bədii parçalarını, xüsusən basma naxışlı pərdələrin zəngin ornamentikasını xatırladır. Bitki motivləri ilə bəzədilən bu formalar bizi 15-17-ci əsr Təbriz rəssamlarının yaratdığı Quran və ədəbi bədii əlyazmaların üz qabıqlarına aparır. Medalyonların yuxarı və aşağı hissələrində yerləşən başlıqlar isə sanki səssiz bir ahəng yaradır. Boşluqları dolduraraq kompozisiyanı bütövlüyə qovuşdurur. Digər bir növdə isə toxucuların Çini çeşni adlandırdığı Qarabağ xalçaları diqqəti cəlb edir. Bu xalçaların kompozisiyasını bir cərgədə düzülmüş 8 guşəli medalyonlar təşkil edir. Burada riyazi dəqiqliklə bədii zövqlər birləşir. Simmetriya ilə fantaziya arasında incə bir tarazlıq yaranır. Və sonda Qarabağ xalçası Azərbaycan torpağının zəngin naxışıdır. O nə danışır, nə də susur. O toxunur və yadda qalır. İdmələr arasında gizlənən xalçaçılıq sənəti min illərin hekayələrini bu günə daşıyır. Qarabağ xalçasına baxan insan təkcə naxış görmür. O, torpağın nəfəsini, zamanın izini və sənətkarın ürək döyüntüsünü hiss edir. Bu xalçalar sərilən yerdə tarix yenidən açılır.

Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr. Azərbaycan Radiosu Əsrin Səsi. Azərbaycan Radiosu 100.

0: Beynəlxalq Radio 85. Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
1: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

güllere güllere, ne çare kaçırdın güllere güllere.

biz Azerbaycan dilimizi korumalıyız. Ve Azerbaycan dilinin koruyucusu Azerbaycan devletidir. 50 milyon Azerbaycanlı yaşıyor dünyada. Ama əzəli, əbədi, ədəbi dili koruyan bizik. Ve çok istedim ki, hariçdə yaşayan Azerbaycanlılar da Azerbaycan dilini mükemmel bilsinler. Məişət səviyyəsində yox, mükemmel bilsinler. Buna büyük ihtiyac var.